han ett tåg i galopp. Nu kryssar vi gränsen, vi klarar inte stopp.